0: PMN Tokelau.
1: E vanga te talanoanga ma ki tātou i lungo he proklame o te hongale mō. Mai he o ke lani pōlenga, āngai lawa ki nā mea te tupu i lunga tene tī. He tā ua te nei ke kila ki tātou leiki ei, pui pui a ka leiki tātou, ha mai nā maha tianga. Mana uinga mātu i ā, e ono o kaonga e nie tahi, ke a hoa aina i o tātou olanga. I te ala, Koe tā tōka kila ki te mea kua ko te AI pe ko te Artificial Intelligence. Ko te hili mu muhe o wepe hoka hili ait maha o wau, pe ko he ātonu te mea te nei. Ko lo he langona pili mai ma e maina mohi ai hoki, ko te poto hou. Poto hanoi la mea tau hoka te nei, ma hi ai la ki te hokaonga o na computer, ma te neti, Mana wala e hoka ngalua e ki tātou nā me tau computer ke heo heo ani mai ki o tātou o langa. O langa tau tuko tahi, hoka te kāinga, hoka pihinihi, ātia kenga, hoka te mālo, hoka tupenga. Ma nie tahi heo mea lava e ono ie ia i te potu ma te mālama lama. Ko e loko mohai ke hau he mea I lalo te hokamalu o te Artificial Intelligence, poko te hei ai, e ono a hoa ai nai pe heo heo ani hoki, hua ki te hokao nganga o te AI, ki o tātou olanga. Kai, mo te hoi ahi tēnei, hewe ka hokama ai nā tu venei. I nā he tui e ia kua, heau i lotu nā li pōti, hoka mahi nonga. Ko he tala i ki nei New Hill nei, i aukila nei, ki he tahina mōlia, e he tautiti, a wā he tino, kua hano oi hukao ngā nā ata oi a ilunga te neti, ilunga nā laupepo te Facebook, social media, oi hano oi hukao ngā nā programme, nā software programme, ke Hoka hui hiu iaki ai nā ata i e nei, mani mea e ono ahoa ai nā i te tautiti te nei. Ko nā ngaluenga i e nā ate e iai. E mai e koe oi kawa iho he software, pe download e koe he software mai te neti, lehi tala ki ei, ke mahoi e koe hoka o ngā e koe. Ka e ke... Weo na hokamata lātu i te kamatanga. E mai ka hoka polo ka lame e koe, ke hoka taunu koe ni mana konga mō koe. I hio he mea mā koe hui hoi. I lunga lā o te tala tēnei koe hea wai nā molianga na ki te ai hoki he tau malo i luma toka mahino. Kua hano i hoka ngā nā ata tau titi tēnei, oi tuloko lawa kawa ke hea i nā Nā kohu o ia, mā te hanoi te hokahera lau i lunga te neti. Ka he iei, he hokatanganga, mai te tautiti, ke hokaonga nā tau ia, i hokaonga ngā bēna. Ka he mai he hokila, nā e hokalahu i laho i te taumano te nei, i tūa o ni hoka hehea ia, ini... profile e o ia na lehi tala ai ka he hoka ma te ai ko ia te e ai e te profile te nei pe ko te laupepa te nei ko te ahai nanga tēnā ei ai te he hoka ngā lelei o te ei ai ma e vena tā kua kua ei ai ni molianga i luma na hoka mahino e te tau tātou na toi kikila mataala ki ei ma tau muli muli hoka o ngā na wala pui pui ai ki tātou ma a tātou hanau ma o tātou o langa ina i tū kumohai ai ina tino ke hoi nā mei enei ka he hoka poponga ke ono mai na hoke eina software po na programe he mohai ke kawai ho e koe hoka o ngā e koe download e koe e mohai ke tuhi e koe tau pehe ina kupu te pehe oi hoka leo ai te AI software tēnei. Ma tātā e hoke nā, nā mūhi ka tau ai, ke whatua i he pehe. Kai hei hau ki tala e tā, hei hau piano e tā, hei hau mentalini e tā, hei nyau, nyau mahini ke hoi nā mūhi ka ke e hoi umalawa te program tēnei. Ni me lewa kai, ko nā poto hoi e nei vena tākua. Kua āngai ki ei, tō kā o ngā hehe o te ei ai. E te tau e kita tōna matāla ki nai tui ena. He ohe pehe, pehe pehe hou lai ako he toa tuwhi, pehe pehe tuwai. E lai ho kā o ngā nā programi e nei nā tahi tino. Mahi ki lato i ea e he i loa o i tātā nā, nā ki tāla, pako nā mea hoi muhika. O loa i tuhi nā kupu, mā... Hoke e ki te program tēnei ma kua hatua i te pehe. Ia ma tātā e hoke loa nā muhika e te program tēnei. Kua hoi hio nei nā tino nei. Ka kato ka ngā e ono te tau na te kila ki tātou. E aho aina i o tātou hoi tino. E aho aina i ki tātou whanau. E aho aina i ki tātou ki te hoka ngā hehe o nā program i e nei. I lalo te homalu te AI. Artificial Intelligence. Ko te tūlangala tēnā e taunatua kilokalele ki tātou, owa wena tākua e kua pākilunga nā haumahino, ke holi holi tūlā honua i e tangata, ko te ki o te mea, ko te heakilinga o nā tino, e hoi ki lātou, ke maua, ke tohoma ki lātou, tohe tohoma ki lātou, kilunga nā haumahino, mani hialama mahoa, e ono ako kongi ai, he toi hoi a... E ki la tōna mi e nei. Kai mahi e hoki, e tāhio hi e hoki te hoka tino e ni etahi tino. Nā uinga he lei e nei. Nā uinga matanga i e nei. Ko te tūlanga la tēnā i e ke. Tātou ki kila hoka lei ki nā mea ki tātou e tuku ki lunga o te internet. E te neti. Tātou ki kila hoka lei ki nā tala ki tātou e hoa i ki lunga te neti. Tātou ki kila hoka lei ki nā... mea tātou whānau e hoa ilunga te neti. Hove he vāinga tu program tēnei kua tāku hokahia. Ke tātou nā mākoutou ia nā tahaonga whānau e hoa ilunga te neti. Nā heao nā whānau e oloa e kilunga te neti. E iehuki nā vāinga nā programe e maha ki tāhu yohi ai, hokahia i ki tātou nā tamaiti ke olo kilunga o nā, nā computer pe hoka heo ki lunga te neti. E hoi e nā, nā ki pe koni password e tapuni ai e he heo ai ma hoka hea ia nā tamaiti tamaiti ke olo ki lunga te computer pe olo ki lunga te neti. Kau tūlanga tēnā i ai, ai. Kumuhai i lunga te lipoti tēnei. Hano he tino, ao mai ni ata o he tautiti, oi hono ai oi hoina me mātanga ki hei, oi toi hono ai toi hokahelau i lunga tineti. Ko te tamala te nenu maua awa ko te tamana o te tautiti, e poto i nā me tau computer, oi hoi etana ngā luenga, i lunga atu nā ngā luenga te leo leo nā hoai kai, te lahinga o te ngā luenga nā hoai tamana, oi mōli ai e tamana te tamala te nei ki te ki leo leo. Ko te nana moho i ei ke, ke tohe mai ia te tamala te nei ki luma toka mahi no. Ma e hoka tani nei he hela moho maa ia. Awa alawa na huinga i e nei e hoka o ngā ai te ei ai e ia. Ke hoi ei na ana mea ma hakamatanga ai hoki e ia ia he tautiti ma te olanga na tautiti. Nei, kua kahai koe e kikila hakatamaha wau e hili pōtil mai ai e hua kua he hulu aho i e tino kua kikila ki nā hatamatanga i e nei na hoi e te tau malo. Ka he ki hakatanga ngai te tautiti. Ka hoka ngā vē ia nā atau ia. He hulu aho i a tino, he wē he kātou he luhulu i a wō te tautiti tēnei. Kai, ki te tūlanga i e nā e wanga ki tātou i lunga tēne tī, y es lo que acabo pongo de huluave coyo lo que download la to na ata yene o te na que la agua hemos hay que download he tino e tu la pe titina que he te conga e no hoai te te file DNA porque te ata DNA kakai ei maulo heu kopi kukem haia oi toi hoka hera lau. Kukem haia oi toi tukulunga tenetsi. Ko tēnā te ahainanga o te tūlanga i tenetsi. E mai ke download i tino, pe mai hoki ke titina ke he deleted tino i te mea i tana computer. Kakai kua olo nā tino oi download ki lunga lato computer, e heke mai a oi titina. Wangana ai ko koe kua hano ki te computer a te tino kua download e ia pe heo koe ki ta computer po te computer ai o i te tino ai ki nei. Ka ako nga tino i talanong ta toke e ni tino noho i tahi tu lalangi. Pe ko Ahulika, pe ko Europa, pe ko te pahe huika, Atali, pe ko hei alawa di lalangi. Ko te ahai nanga tena o nga mea e haka halau ki ta to ilunga tene tii. Ma nia hoi nanga ye na ki te hoka o nganga o na atau ki tātou, na video ki tātou, na mea a ki tātou e hoi ki lunga tene ti. Mai he hoki la ki he heo he mea kua mātanga he lelei he ono te tau ne tu ki lunga tene ti. Wa e hano loa pule lo tene ti. Ma ki lātou ye ia e hoka o nga tene ti. Heo behe langona ke ilunga te he ola nga heonga le muki tātou. Kei tātou te kilama toe maha huau. Whili whili e ki tātou te hoi mat he hoi ia. Te hokahara lau pehe ai ilunga te neti ni a lawa ni mea. E ono hoho ki tātou ke heawa ki tātou ki lunga o te neti. He te maha utonga tēnā mahi te hekilanga. Wen hoka o ngai hoki te tala te nai hau ilunga na haka hea launga na haka mahinonga ku tupu i kine i ni hule nei ke ono ma wahi a kokonga mo ki tāu mo te tatou angai ki mua. Tatou kil hoka lei ma mataala ki nai tu e hau ai nā mea ki lunga te neti haka hea lau ai hoki na talam na hama talanga peko ni ata hoki ki lunga te neti i lalo te hoka malu peko te taimi te nei o te AI, Artificial Intelligence, e mahae leleke ono ahua ina i ki tātou. Ini tū he tāwai. Ini tū heki i manako ki tātou ke ono pā ki tātou ki ei. Talua i lau te hoka o ngā ngia o te neti. Tō kilhoka leti.

0: PMN Tokelau.
1: Hello, dear. Ahi, ahi, dear. Nei, ke click that tau ki te mata kupu lava te palutanga tato malo te nei te ahi tu November. Te ahi te nai paku tonu ki ei te ahi paluta o New Zealand. New Zealand. Ka ihe kila nā aiho ko i luma tūtachi ai nā aiho kuteka vea kute lūtahi i januale nā tala alo ki mai ei te palimia a te aiho ke hoi ei te tātou pālota a e pēna aiho kila a kila to ie ie nā hi alehi tala he pāti mā lātou te hulu tahi o uni kumihe rā ki tātou nā aiho ie nā te hulu iu lai nā Vena e hoki, e pātuk tehu tēnā, kua iei te pāti a koe. Rei taloka lei hoki, ma kua kilakina i tū ma e ono te tauai, ke kato ki nā me iena. Hakao pōki lam te ono au kuhio, ke vena e hoki. Ko te ahe ono hoki au kuhio, ka hai koe e ilunga o te lihi pāluta maoli, koe kutauna ona Rehitala, ki teimi nei. Ia, wala tātou ni toke lau, tātou i lunga nawa te lihia nihula katoa. Ko te ahehuitu hoki o au kuhio, ku ki te aike hokailo hoki nā tupe hoko hano nā pāti takitahi, ki nā hoko tohi nā ki lātou. Ka kuna ahehoko i lumala, he tema o ki topa novema, Te ahuitu he tema, heo vea ku te tala ai, nā haka tutu mō nā hui, nā pāti takitahi. Te he mō mua o ke topa, heo vea kua tapuni alo ki ai hoki te palemene, kai ke hoka wau, no he aoni, mō nā haka tohina, o tā pāti ki te palutanga te heo hitu o novema. Te heo hitu novema, e hoka ilo Hawaii te tūlanga iei ei nā pālota. Nā numela te auhaki pe koe hoki tēne mālo. Kau te aheo luatahi o Oketopa e ka matai nā pālota o ki lato iei ei noho i waho o Niwhila. Ko te ahelua lima e tāu lele mō koe wā E o kamaluhi atu ke ololoko o ilehi tala, enroll to vote, i te pālota. Ko te aheo lua lima o ke topa, ko te toi aheo tēnā ke lehi tala i koe. Mautino ai, ko homitalanga i runga nā homaumonga te malo, e hako, te tuatuhi, nā mema na kumia kilatou, e ilunga umona. Kaiko hano ki te vote.nz hei runga te website pe ki nga hano ki tātou oi haka alia tuki nga mātou ki tātou mātutua lele te vote.nz e haka ilo atu e nga humtalanga iene ka e maua e hoki e koe ni humtalanga e angai etu ai koe ki nga me tau na hoai ke no hoto nua e hoki tau pālu tai hoai wai nga haka hei tonu hei tau lia Oi, mihi ai hoki koe muri akina he tauli e tau pāluta i tahanga tēnei. Ai atu. Oi tangi e koe te tolu tahanga ke mua. Kako te aheo lua ono o ke topa, mō ke tātou i loto te hainua, e ka matai te tātou pāluta. Pe pāluta i meri pāluta i hea mo hea mo hea. Kai, ko te aheo lua ono o ke topa, e mo hoai ke hoi tau pāluta. Kako te aheo hitu novema, E te taimi toku mai, e tapuni ai, oi umalote amano mokoe. Kau te ahe ono o novema, e tāuhi umai nā hotohina. E tāuhi umai ia te hokaea nā pāti, nā take kilatou, nā muemitinga kilatou, Niani peloma ki lātou e hoi mokoe. Niani ami e toni mo ki lātou e hoi o katinu mākoe. E mena tūlanga iei. Kuta hitu, te haona te nā novema. Ko te tauki nga kapakehea e hoki nā. Nā hauringa ki lātou i nā awala. Ni hoi etu. Nā takia ki lātou. haka huae ho ki lunga na holding o glato na billboards ni ka ta hitu la ko la ke hau tau palota i te hitu ko na poli e te tala tena mai te halua ono o ke topa ki nei ilo toni huila te halua tahi e kamatai na palota ki hoa hoa toni huila kai ko e noho i Ahelika pe noho i Europa pe noho i Amerika matu hai hiho hai atu Atalia hiti hamo e mai ko ke palota mai hoa hoa toni huila te halua tahi o ke topa te halua ono e talai ki lo tolo ni huila ko na ahe yena ke tatuna ma ko ina peleni zake ako e a ke moha ia i tau palota ke heo ki te taua o te palota e vero kuna talta no ki tato horno lahi hoi huhua ki te tulanga i ai te atamai o te malo i nei nyani melelei ke ke ka tu mai mo te luma naki ka e ni ahoki ni mea lelei pini mea ki no hoki ki ono mai nai na me lelei oi atu hana hana ki no ai hana ko ka lelei ai vena i la tu taimi na malo ai na tu tu mai ai he ahoki ni he ko tanga maki lato ke ka hoko tahi ai huhi huhi ai na pati ni na mea ki lato e huia he ke mot malo mo koi mau Mawalunga atili tipu te tupe tipi a latou, te tax a latou. Heo he itu e kilakoa ke tatou e tax. Hai koe hano e whakatau tau, hai tau katau tala koloa, e te tax. It's called GST, Goods and Services Tax. Kau koe hano e utu tau penihini, e hoki te tax e kina. E vai vai hoki te tax e kina. Kau koe ngā lue, pe tali penihiti, e hoki te tax e kina. Heo hei tu e i e ni hoka tau mā koe, hoka hanum tu mā koe, pe haro heo mea e hoai i lunga o te olanga tēnei, e i e lau te tupe a te mālo, e tō ke he mai. Hai he ai, e hoka opo opo mai i ate koe. Vena tō hanonga te mea, hai atu. Ka ki laka lei koe ke hea tau pārata, ki la lei, hei hoki lako no mo hei, mana tu moki nei ki he i tū ke on huli huli ai hau pālota haka longa ka lei hoki kina haka tohina ki lātou huhua lei e haka pehe he he aho ki te ata ke ke haka tūmai ki lātou e ono pāki e tamo ka ainga ki tātou wai etu vena e mahaina ki tātou ke kaitai au pe ku tangata atina nā mea pe ka hanga nat mai chi ka ka ong ki tata wai to me na thano ad me to e bane ge pe ka ha bali ka ka tau nei he we love will vai ni ka ku he lo bate hanga nat ta vale pe ka ye ka ho ki lunga tu pa hi po the train hockey e ki lang na me na e ho ke te le le ma te ki no te tu lang ai ki tata alo e ya te kita tau lau te hai talia te nai tu ka e rupahu ki lava e ho tailo tina huli huli ke hanu ma palimia pehi kita tau ke pe ai ka e koe nam hi e nā hi e nā ke ono tau tuna ma koe i nā huli huli ngā koe ka e mahi ai hi o heau ke lungat palota ka e ka amata mu mua ke le hitala koe i te palota e ia tuko kila tuhaita liipe hoka o ngātau lehita lape mwai etu kai kila o ilo tibi hoka malhi etu mātou ki nei olo lehita ala olo ki pālauta o ia tila kai e hoki he ngomu ki mātou dihi e ilo atu pe hea te angapaka ai te iamate hea te lei ai te taki te iamate hini kautu o te iamate ia ke kila hoki mātou ki ei e hoki hoki tohina e hoki pālauta ma he tahi ki nei mwai etu ko te anganga tēnā hia ko atoe te talanonga tēnei ki te tāua te pālota tāua tōle hitala tāua te hoi tāu pālota ka ke kikila mai en tino e aloha mōni ke te ki tātou ma hakahai ngohuia tāhui lele ki tātou ki nā huhuanga hakit mātou

Iro te malu tato kainga i te tula tenei e te hui hui tato ala leo tenei e hokatalo hatu ki te malu koulua. Malau ni te ingoa la vau ye hiu, tona ingoa ma malu tona ngeo paia e hokatalo hatu e ki maua ki te koulua. Ma malu toke lau, mai helva na kau kau na te tua, hoka hetai ki tona alohom tona ngalei e mau hoki koulua te ola malolom te manuia, na hui ngai hoki koulua mana lau ngo hoki piko te hekau hoki te hau tenei, ia e mautino hoki lava e e heo heo nilo te anganga pai ake ki te ki tātou e tu hea hoki lawa ko nā he kau ma tono hui nanga lomo ki tātou ni haka he tai lahi ki te koulua wa hui tā hoki koulua ka e hao manu ia te tua ki te koulua ia haka tālo hatu la mau koulua te nei tu la hui a hui nā kau kau nā te tua e henga tau ki lai tēnā haka tālo hatu ki te koulua ma malu toki lau ma mao ma loni nā tau pulenga e tolu Nā hatu pai pai e tolu, nā umanga e tolu, tupulanga e tolu, ko tatou hanao, malo, Hatalo hatu, i te ingo pai o ye hiu, e hatalo hatu e ki mawe te ni tu lawe hoi maloni. Hakai tai la hilele ki te tau kila ngai koulua. Malu toke lau i toke lau hakatahi mo ki tātou. Haka ohon kunonu ma atahu. Viki a lawat ma mawalunga lawate viki ngau te tua. I nā mea umalele o hai ki tātou. Ia, anai hola ke hotali, e hatalo hatu mo koulua hotali e maloni. Kai tai hoki te aloha te tua e wilawiki tātou e noho mao hoki mao tātou toke lau mao tātou ka inga mai toke lau kai ono paula wakua hoi hoki ki tātou na noho anga i e nei ni uhila maho tā lia ma mea hoki e noho ai ki tātou we can call it I'll say our places kai because we home is always home toke lau ni ka na me ene ko au mau ki tātou ia. E vi ki te loho te tua hoke ki an tau hinga mana pui puinga ki te mamalu o toke lau katoa ko mahai e hoki tātou ke mau pia te ola ma lohi ma lolo e ola mai e lava ia he uma ke pa mai nei ni e hoki tā loho tula mo koulo e tālia ma lo ma lo lava te tau hika inga hoki e ni uhila tātou ma lei Aotearoa i ki nei hea loa i te motu i lolo hea ki lunga te motu i matu mau nof e whakatalo hatu mo koulua i te ingoa lava o ie hiu kua talo hatu ai mo hako he taia ki te tātou te mana i te langi awa kanahe no lava tan tau hinga mita ki tātou e ui lava puko hea lava te lahi te taimi e he mahai ki tātou ke mana tua e ki tātou mai ko he tala moni taku tala tenei hoi etu e lahi lele nā taimi e he mana tua e ki tātou ia ie hiu ae ke iloa e ki tātou ma tali tonu ki tātou te kehe lava te aloha tātou te mana e he mahai lele ke tuku tia ki koe ma au e ie hiu Ele mai e hei e hei mei te langi, hei mei te lalo i te lalo langi nei, e hei e lawa he tahi mea e nā mena hoa i te tua, e mahai ke tuku kehe kehe ai ki tātou ma te aloha te tua, mō ki tātou. Ia e hoka a mene hoki lā ki te hakupu tēnā wā, e le mai e lawa tuhi paia, e he mahai lele te tua ke tuku tia ki a koe, tuku tia ki au, mō ki tātou umalele. E vē lawa e le mai te tuhi ai hea ia e ngalo i te mātua tu lou hoka hiu tan tama ne ka he tai tai lele ke ngalo koe pe puli koe i te tua vena hoki au wa e hea ko lele ka hei tato maha hau ki te vaa ngalawa tēnei o te e he mhai ko ki tato ta mātua na hana mai ai ki ta ni e te tau lava ke ia mana tua lava ki tātou i taimi uma, i taimi uma, taimi uma. E vena hoke koulua nā mātou i e nā kua i e nā pepe i taimi nei. Ka e iei lava te taimi e ngalo i te koe hoka hiuhu tau pepe tu lou. E veo te le mai tuhi paia, ko nā tala i e nei e a te tuhi paia, tuhi hia ia, ni? Ka e he mahai te tua oi hoka ngalo ki tāua. Ni ama ni ama ni a, ko tāua e olove, olove, ka o te hilahoanga te tua, ko na hohonga o te tua le mai, e ke kila e holawa ki te koe mau ki tāua mea e hoai. Ia ma tauhi mai ma tau kila ki tātou. E hoka he tai e la ki tātou ki tātou te mana i te langi, fi kia te tua, o ai he mahai ki tuku la hoa ki a koe mau.

0: PMN Tokelau.
1: Iako e to talo hatu ki te malu tato kai ngā kai tai lahi lele e velwa ko lua ka longa longa mai ki nga pepehe ngā tato. Ia e to hako mana tōtu lava ka mehela wa taku ki la hewe pa koho tā lia ki te nga school holidays ia nei ko hoi aki nei ni te te koi tato wai ene ki tato i te taimi o nga tukuanga o aonga ia ho tā lia taku ki la pa koho Pēku tō e tahi te lato vai aheo. Ia kako ki nei kua kāmatau ki te lato vai aheo ni, nā lu vai aheo ki lato. E hoka manatua tu lava la, na mātua mana ka inga. Ki tūlanga lava kua pāki ei te, te olanga nei ni. Te tūlanga lava kua pāki ei te tātou heoi huanga ma te nā mea e tutupu i nā heo nei. Ko te hewhaninga ma te alohoanga, ni alohoanga hoki. E vēlo ka te mea mahani ai, ni alohoanga ma ni hoka manatu. Ni hoka manatu atu lava te malu tato ka inga. Kilaka ne, nā mātua, kilaka leko tato hanau i te vāenga lava tēnei o te tukuanga o aonga. Ko ye taitai mi ehe ki tato iloa nā, na mea kua pāki tato hanao. Kai e tato mahau atu, kua hili atu te kakahea o nā mahau hau tamaiti i ona pōnei, ilo i te ki tato i nā aheo, aheo lele ie. Nā aheo lele ie i ako tato nai uhitaki, mai nai kini hoki, ni kini ke iloa. Kini ke poto, kini ke uhitaki, kina me umalele. Ko tēne hoki lavan, e ola mai lava la ki tātou, ki nā kokonga i e nā, nā hea ngai e ma ki tātou, nā kini e nā, ko tēna nai lele iai ma tumu e ki tātou hoki te hoka alo alo. Tēna lava koulu e loa nā mātua, tu lou ni, kako nā hoi e nei, Kua pāho ke lau ke tātou kāinga i toke lau, kua o tau hea kini. Ni, tūlanga lava la te ia, kua haka mua mua te tūlā hono, ni i toke lau, nā tamaiti na he kinia. Kai, o kine hoke lava la, nā māhua tū hoke lava la i kine i lava i nā nuko papālangi te ia lava i tā hea ki tātou. Kako hea lata kāho, i a lātou nā tūlā hono, o te nuku e noho i ki tātou, ni? O te ki tātou hanao ka hai e kini atu ka kuho ka lala mai te leo leo ni hai e kini atu ka kuke kehele nā tala e hoi mai kako tātou i nā heo e hulo e kokono lele ko tatangi e tāhi ohi lele ko tatangi o ka hai kita kātangi ve kua atili ai ni ko he ko au na e hea kini ni ka kai la ka ki ni oka levelva koma na tu ele ko te ki ni na mu na ki ni ai o to tao mi ni taimi tena le mai tao mi ko ia e ko la wa e va e o lo e u hu ki uta ka e ke ta pena ka le te hale ni to ku vi hi a ko to ku veia ke e o lo Awala ko i taimi tēnā ko nai hui le loi oi māpu. Hai taha ngai nā māpu ngā. Nia, ko tamaiti tāne, ko tamaiti hui nei loto i taha hale hono i nā heo i e nā te mana ia ko o te hale hono i au taha, te hale hono oi ta vahe ai nā a ehi ma nā, ni, nā, hoka a tapine. Nā taha ngā lawa i e nā ki tātou i nā heo. Iyo, o nā ngalo tu lo te pakana tū lawa te lā, te whakahetā mimo e lau ki uta, ka e oso i tōli he ngā uteite. Tāhale hono. Kua he tango i ta pena nā mena lea tui mātua ke e hoai. Tēnā. E he koilo le laku te vave ko o te ngā oio ia. Ahetā mimo e lau i uta, te ke lau kua pāmai. Ko kua teki le leko. E he ki kātō hoki he tolu hoai tū lāt. Ke ko te lahi ngā taimi tēnā nā uhiu iau ki ngā uta. E uhiu te waka ki uta ka e uhiu o ngā uta te hale hono. O iau mai a ku o, ni? Ma ko hea lako heoe, nua hoa lako. Toka lahi nā ata mai iti ni e, ma tau taha o i te. Ia tēnā, ka e tangi te mimiti. Ko toku teki ko te, e tuheo kila mai au toko mātua. Hau! e tālo vea tu kouk, ma tōna lima la tēnei, hau! E pātu au, te hei au na lea tu kokoi ke tau ke tapena, wahei he tāli, wahei he tāli ku kōkō haka longa, e ku kōi lo, tuku mātua ku waita le lei taimi tēnā, e he mahani ita mai vei a tuku mātua ki te au, kako waita. O, ku tau te pulumu, ku te pulumu, ku te healu lima puku puku tēnā, ne ke tato ilo lewa te ongohia o nā tua ni uni. Heau, heau, noho ki lalo, ilunga lava te pae pae. E, noho ki lalo, in meina ilunga te kirikili te hoatu ilunga noho ki lalo. Te hei au na leatu ki tapena nā mea umai e negai koe ala, ni ko koe vea ke koe hetu mai tāne, ni nā tāla, ko koe hetu mai tāne uhiwa koe ngau te koe taha o māpu koe, e māpu koe koe koe hetu mai tāne, nā tāla lavai. Pake, pake, pake, kini lava, kini lava, me ke kou kua he kohea hui oi mingoi. E lo ki la kahi ki tātou hoka, e hoka takale e te pulumu, ni? Mingoi ve, mingoi ve, mingoi he hea hui ele pina mingoi e mingoi ai, oi kua kokono le, oi eke, oi kokono la nā loi mata, ni? Nā tango mai lo tōku mātua, mau ki tōku ulu, huti vē ki tua kārewa. Kokoe hainga tāne, kokoe he, lalo. Nā kai vē mai lo tōku mātua, toi titi so soli hokoe ni. Kako te vae la, tūtahi vae lunga, tūtahi vae lalo i te kelekele, ilunga o kirikili, o tahi vae kā hiki ki lunga ni, toi tisi so soli koe. Kai heki hi oli a la, ni, ka ole atu, ko te kini na kini aiwa matu a kini, lava ki te kini. Oi ngata mai ai lava me ke koukua poto. Oi poto lo au, ni, wala e vena lava ko te univehite lava tēnā, te aonga mua mua lava tēnā, ko loto lava tato kai ngai hoi lava nā me kini. Anyway, ko te tala hoi atu, ko tato whanau, haka mole mole, ni, kua kehe nā tupulanga iona pone, kehe ki tato ie ie i nā heo lele ie. Kai, ke kilaka lele ia wā, e pālava ki te, tau pepeho ki lava, I loto I te potu, e he ke iloa nā mea e tutupu I loto I te potu. Ka hai he telehoni, ka hai he laptop, ka hai lava hea, ki kila to toka ki nā pepea koulua. Wai, o ki nā e tupuna mai ai nā haka hui tā uli. Ni? Hia ki hoki lā ki nā mea I e tutupu nei pe hano ki hui, pe ko hui te hou e hui hano ki ei. E ta tau lava koulua ke e olo. Yes, of course, we can trust our kids, ni? E ie te talitonunga, haka tutuanga e hoki ki nā tamaiti. Kai, with a limit, ne? There should be a limitation to it, ni? Awa, e heke ilo atu nā mea, e hai e lea tu, mami, teti hana ko au, o hana ko au vei, ki te hana ko loa, o te hana tunga lava tēnā, ki te hana ko loa, heke ilo, ko te hana ko loa tēnā, hana ki ei, pe ko hea lava wā, e tahi tātou iloa ilunga online ni, ilunga te media, social media, kua haka heoko taki e nā hoanau. Kou hoki la hele tuko tātou wako tātou hoanau la vae, ni? A kou lea tuko te lahinga nā hoanau, kua haka heoko taki ki lātou, kua iei nā vaenga vena, ni tēnā hoki lona nā talanoto e mumua, kua iei hoki te AI lava tēnā kua tātou ilo kua lahi hokaonga I te vaitaimi tēnei ki te poto te atiake te ia kua iei nei hoka hōlinga ni ko te mea iei ka hei he toe a ina ua iei te toe kai hokaonga lo na te AI kua veheta lavo ku hulu lima tauhanga hulu hat hulu ono hulu huitu, hulu valu, luhe hulu tauhianga. Oi ka kot memona kot tino kua huitu ono tauhianga te matua. Ni? E hoka he he laki nata mai ti ilunga o te social media. O, ta ho taui ko, ni? Wala ki latu ta mai ti ki te au lelei, you know, really good looking. Ka ho taui, ka e tato he taui ko, tato he taui pehe he alawe konga he taui ai. Oi he atu ai lau manata mai, mana hana waki tato. Ko au la vai tala noa tui tūlanga te ie tūlou, ki kila to toka ki na hana waki tā, pui pui na hana waki tā ua, ka ko he kia. Heki pakin tulang ako poke poke veia. Taimi hoke lava tene te school holidays. Ni tulogi nga tala e tuko tu. Kai mo te pui pui nga lava tato hua nao. Ni. Wal, ye ue, o te mea moni hoke lava I tei taimi. Kua e olo ki te aonga kai e vea ke lava koe e hono hoki te aonga. Kai e he hono ki te aonga. Tui lava te kohua aonga. E ke hena ki e tala I loto I te ato, e pātu lova ki te konga, ni, e tala noi mana uo, ia, kawake he kohu a konga, tu kai tui nā kohu ia, oi ta takai lava I te heo katoa, ke paki taimi ve kauma I te aonga, oi toi liuma I te hale ve nei te aonga, oi ka nai he aonga I te heo katoa, po te vai a heo katoa. Ni au nei la te koe e te school holidays ho kai te te ki tato nga matua ke make sure la vai e ke iloa te mea hanu kei tato mai ti e koe iloa ki te mea hanu kei tato pe ni ki la gale ki tato hana ui tūlanga la vata e nei o te a kokonga ke sefe ko nahi nei hoki e pala ku hea vali hoki te awala ku hoka poke poke lele he tato ilo tu lo vahai ko te e hiwa mai he tāwale ilungo te awala pe te koke lo ku hana he tino I te awala pe te koko loko hea vili vili mai lewe tino I tua tā te ulu tā from behind attack from behind ni e he tātou ilo nā me tupu ko au lawa e tu lou nā na hoki tu lawa nā vaenga I e nei ke kikila matala ki tātou ni haka mole mole te malo tātou kāinga ko ni aloha angala mō ki tātou ka ko nā pepe tai ngongole la e velo kutu me mahani e kikila na ahui na palaka na tipo tiwila o ngā umu heo he met kehi ni kikila to toka ki nā hana ki tātou ko nā ngila tu lou ko nā veo ki lewante na takoto ki tai taimi ki te pepe te I na tu lou na laoa ni na laoa kai hoa ke e ke hele te mea na laoa ai ni e taha e ke hena me taha o ai ka e ke hena me na lao e taho na la na me ye e tatiti I lunga o te holoa make sure hoki e mop te holoa ni ai a tu lo e vacuum te holoa ia mop te holoa vacuum te holoa ki na me tatiti ta wano e ona pepe ko e heo he me la tatiti te I lunga te holoa e tango la voi tuku ki tona ngutu ni they still experience umalele ki la tau nā me umalele ni te olanga tēne ko tātou pepe I tūlanga tēna e he la tau ilo te lelei te kino ni kai ko tātou la ke haka poke poke ke haka ke kila haka lelei a tātou hanau ilo toka inga ilo toi nā hale tātou hanau ilunga nā wala kai mai hoki nā me tumu tumu tai mi hoki tēne ko pakit vai he hoki katu laki mai nei te nā ako ngā mea o te o te Sunday school ni te White Sunday ni a hea pai pai ia ke kila hoki la ke kila toka ki tātou hanau ni ai nā te mai tūki o te kawake hea vali ki mātou he ai au kola momoli uma toi moli mai ki te hale ni I te tūlanga lava tēnā nā ko ngā mea e wai he tātou I loto ko lava tūlanga e pake I nā hana o ki tātou e la matia nā hana o ki tātou o I toi hai ta tangi e ki tātou muli muli e si tuai ko tuai ke pui pui e koe ko tuai ke hai ke he ngā luenga ke sefe mai e nā pepe ki tātou ke kira ki nā pepe ki tātou I teimi tēne o te school holidays. E hoa ila māku talo hanga ke pui pui te tua ki nā hana o ki tātou I nā tūkuanga. Teimi tēne kua iei nei kua kino. Kai kei tātou pehe tēnei nei.

Malu tato kai ngā A me hela vai ki nei i au ki lani ki nei ni Ka mole mole Ko te E haite te ako ngā hiva a hoka oho I te Istama ki hoi Me lama mahani e hai e ko tau ako ngā hiva Nā kai ngā hoka oho I te lua i te hui ahui Te hau tōna i te kaheo nei ni Velo ko taku lea tu Ia Kua wailoha ki lawa e atahu ki la tou i la tou ngā mea ma te kōnga e hoi ai. Ia vena hoki la i a nukunonu. Ka ko te mana i hoki te tūlanga kua iei nei, kua haka opopu mai la maolo henga. Ni? Kua iei hoki la te vāenga, kua la tou kauma i hoki i aolo henga, e behoki loko nā tamahanau i lawa iei nā o la ke a la tou mātua, nā mātua, nā mātua i aolo henga. Ko la tou hoki la tēnā kua kua hakataunuku ki lātou te tahi kauhiva tēnā aolohenga. Tōna uinga la kua hoa ia kauhiva. Ni? Haka he tai, kua mahai e nā hoa nau i e nei, oi hoka tino te ma hoka tā uang ia hoki, ia ma hoka tūlanga mai, ma opo mai hoki aolohenga ki loto i nā mei e nei e hoai. E ui lava, tūlou ni, E ui lava ko heki kaumaia i aolohenga tino lava pa tino lava ki toke lau ki tātou. Ako te mea tāua, kua iei he vāenga vēnei, kua hei tū hiva, kauhiva vēnei ke mā tātou ka inga olohenga, ni? Ia atono ki la hewe heo he taimi ka tumu hoki la ki ei tātou ni tahi tino mai nā whenua e tolu ki te langolango ngia ki la tō hoki a lohenga. Ka e hei he me ko Nathan ma pāmata ko ki la ua tēnā ka amata e ki la ua te haka la putuputonga tēnei ma te tau haka mao pōponga o ki la tō ni e ie la tō ancestors from ki nā i lohenga. Iyo ka ko tēnā ko nā kaha launga la iene o mole mole ka mole mole ia haka oho te tāte lua i te istama ki te mea lava mahani hoi e kotou ako ngā hiwa ni haka mana tu atu koulua e tino ko nā tuai ma te atili tuai e nā ako ngā mea ki tātou ni ko koutou la e olo ki nā ako ngā hiwa ka e hano au ki te hale hea o i talo mo koutou ni ia e henga tau ki lai tēnā Ako mana tu atu ko ki tātou ke lehi tala ni nā pālota ki tātou Ako mole mole, hai ko tō leo. Mi hai tō leo, ko ke tātou ilo a umalawa te taimi tēnei. Ke legi te awala e tuitai ki tātou e te national, ni? E ko lawa hai tala venei atu. E ko tātou umalele ko, ko te lahinga lawa o nā mea na heo honi mai te leipa ki te ki tātou. Ni? Ka ko koe lawa la, ko toho ki tātou, pe kua tomi ki tātou, ku hoka hui hoki ona tomi ki tātou te national ma lātou hai mea. Ko te mea moni lava, ko te national lava e tū lava ki lātou mō ki lātou lava i e mau mea. Ni? Ka ko te leipa, te nā lava koulua i loa ma māla ma lama lava ki ei, e tau mo hai lava te leipa ke tū mō ki tātou i e ia. E he lahin tātou mea, ni? Ko te tūlanga lava i e ia, Ko tātou e mau mea lawa, mau kolo lawa ki tātou hoka te anganga, ki te au lawa tēnā, ni? E, kai mana tu hoki la, ni, e, he kili mumu e koe te malo te tua, o i hoka opopo lahi umarele mai e nā mei e nei. Ka ko te tūlanga lawa te nei e olai ki tātou, o te lawa e hoka mana tu tuai, tō leo, tō heao, matau ai āta tau, mahai ai koe ke pālota, pe ko ai lava te hou koe ke pālo ta ki ei. Ka ko au lava e heo maali atu ki o au taha, toku tei, toku uheo, toku mātua, nā pepe, ki la tau te huru walu tau hanganga ki lunga, hai ke langona mai toku leo tēnei, tatou ala leo tēnei, ki la tau mai ko ke, stari mō mō pēai koe te nesu ma te leipa pe ko te hea lava te itu pāti e hou koe ki ei. Ka e tamā leo lava mō toku tangata vai vai tēnei ma te haka tau vā. Tātou pālo tako mō te
Pala ta mo te leipa, ni? E heo heo ni lahi mai ki te ki tāua. Ka e, ko te mea mo ni lava, e pule lava koe ki te ko, e a koe lava tonu. E he hoi hoki te mea lea tua i au, ni? E he hoi ki te mea lea, ka he e, hou koe lava ke. Pala ta ki te nesno, hana ki te nesno, ka e ke mātau mai ko ulua. He tai tele tene so hui tokanga ki te ki tātou ye ia he in tātou he in tātou koloa man tātou e ko lātou he hoai aki mai lawa ilunga ko e ko te lātou mea tau mai lawa ke ti lichi lawa ki tātou ne kai ia te tūlanga la tēnā o te haka manatu atu lehi tāla he mahai koe ke lehi tāla ai tu lou he mahai koe ke pālota ka hai koe he ki lehi tāla he mahai ka ino e fit pe lima ya he ka koheki e fitu ya he ka koheki faitele hitala ko tena ka he mai ko ke parte to lo to ka ha ko atu e fitu ya he ko heki huaia pe lima ya he ko heki huaia te palota e te tau ko e mai ko ke le hitala la bat i taimi tena o i palota ai ka ka hai ko te ahe o e huaia i te palota te ha ton lo hai te palota ka hana tu ko ke le hitala e he ai la ko he mai ne i taimi la te ne ko te hui tu no ve mate ye e huaia i te palota mo ko e la tau mai lo ke hano lo ko ki na konga e mai ai e po te hano ki te post office ni e mai ho ke le hitala ko ikina pona io tena ni ka e ho hetai la hitea ka hetai la hile le te he to tahi o ki la te tahi te maha kama natu atu kumo le mole na uluhi ne pala vai e nei e vinga tua ia o ki la ko te uluhi i te pakalava tene te Central Park in kinei Mangele Robinson Road ni ko na he lulu aha te he hulu hano i whaia na ngalu ngā koe na he kaupo he alawa ka e aha lo te he hulu he au tau tāwa le he au kilo toi te paka tēnā ka watuai ni au hinepa ulu hinepa kua hei eni hea mani ona ko te penihini e tūlanga i e penihini te vai tau tēnei ka e hei lo atu lava kua strike he laki i ki nai teimi tēnā, ha tohana tu koe kai maua he amani, ni? Ka ko te uluhi nepalawa teine hoi tala tua, i kai keilo hoki la, te lahi ngau taimi, e kua maua hoki la na fruits for free, kua lahi na toothpaste, kua na mea moli, kua na, kua lahi lele na, kua na, te lahinga o nā mea ni koloa kehe kehe kua kawatu hoke nā company ke heo heo ni tuai ma sapoti ai te vāenga tēnei o te community i loto lava i kina i te pāka lava tēnei kua lahina koloa kehe kehe e maua tau anoa e koe kua maua e hoki mana keke mana ni e lahilele nā mea liki liki vale vale koloa liki liki vale vale kua maua i kina e tuha tulu ki nga tā vale e tuha for free ko hoki la hele atu ko te ko e ala te maho taku le atu ko nga uluika nga uluika ilo te hale koloa he wepe kato te te tanga pepa he koe lo i epe ko te e hua hai uke la vai hua kilo he wepe i epe kua he hulu tā la i te kilo ni ka haila pe hoani a wika e heo vei petai tolu hulu luhulu something luhulu tahi na uluika e hoa kako te mea te ia lea tua iau pe ka toni au hinepa ulu hinepa pe tolu hulu ki, tolu he hulu ni au hinepa for free kaka e iei te hei e donation ni pe hea lava te ilo toi tau tawale kaka hei lava hei he coin e anu pau lava iu ka hei iei kaka hei mahai koe ke hoki he tā la kai kau mai ia uluhi nepa e tolu he hulu hei mauangi ena haka manu ianga iena ni haka manu ianga hoki nā me iei e ui lava koni uluhi nepa kai ia te kai hoki lava ia ki tātou he mea ika ni io ka hau ki lae mamau mai mō koe ki tau penihini poko hea lava ia hei he mea hei mea ie ka hai koe hou ke a ke vili mai ni vili mai la ki te
0212037433 ni o lua tahi lua o tolu hitu hua tolu tolu telhon tēnā oku ni telhon tēnā toli he kai koe hoki he ki he ului ka kako koe ma mao ni kako nā heo lulu e te mana hawa laile ni kaka heo ki lako koe e pihi iyo ida e mahai au ke hana tu momoli atu kaula ka kou he hana tu ki Hamilton ka mole mole ni iki nei lava i au ki lani mahai au ke hai koe ho ki nea ului ka ni ko nā heo lulu ma nā hawa laile ko nā hawa laile la ho ki la hewe ke tau le atu pea venei E mahai au ke hana tu kona heo lulu. Kona hawa laile, yes. Ka e koko e la e hau piki i toko huale. Awa, te hau tēnā hea heo puku puku lele. Tā pena pena i au mo toko hea pati. Tulo heo te hea pati. Mo te hea pati te tua. Ni, mole mole. Hai la koe ho ke ini au ika i te hawa laile. E mahai au ke tukuna ika i te huale. Ka koko e la e hau oi piki i te huale. Ie kako te heo lulu. E vena ho ke mahai koe ke heo ke piki te huale. Ka ka heo ki la koe ho ko koe natu ke moli atu ki te koe. Ia o lua tahi, lua o, tolu huitu, hua tolu tolu. O lua tahi, lua o, tolu huitu, hua tolu tolu. Mali atu ki tātou kai ngai mamao, na hea ini, wai he mahi au ke hana tu mamoli atu. Pele la toke wakalele ke mamoli atu na ulu i kai e nei. Ka e, ia, mahai la wako ulu e ie lunga ki nei au ki lani, ka hai ko ulu aho ki me venei, oi tēnā te nume la kutu kutu, ka kalanga mai ai ko ulu a ni. Ka e, haka he tai lahi, ia, ke tātou pehe tēnei ni. Ia,

0: nga pati fa leuina yo national fa mela la to fa popoina mai le lus pulu no ba yaso ye ton ye ye la to vole lo fa na parental leave ah le mo le mo le leave le a mo mo tina
1: tina ma tama wa ya wa lo
0: wa wa fo tama ah mo mi se la to fa to fa na na la to pepe tulo ya le o fa la ma fa mai la to fa la fa o to to lus pulu yaso ah la fa la utele ya tu il to lus pulu yaso la to fula
1: mortong
0: ya mantola e na un passe mal afa o tausanga wa afa tausanga lu fu wono ya le ala wa un fa solo a chulo fa popo e melis masina ya wa a to ai le tolis fu wa yaso talu o pe afa pena chula i mai ya pe o chulanga na ya
1: ta to wa nga ya to fa masanga o le fia mala mala ma va tu fa funga sa mo se chulo se yuri Ona ole ole o o tenire. It yeah. ole e fa pia ole ole siti mo mo. Yeah. Le leipa. Le leipa. Mm. I ole so si si la ye.
2: Ya man tu a fo ye saul da ole ole ole ole. Ma te ole o no tenire. Ma saul tenire na pa da tal no habile. Ya o me ma ki no na leipa.
1: Okay.
2: O mea mau ki noa ana leipa lo ia temi nei ma o a foi o sit pito i mau ki noa a foi a ia i so se temi a parota e tuna e mai lea temi lea temi ole tulanga li mea lea e pia fatala noi na ati li foi e vai gale tu kita ulanga ole temi foi ole manu ati lo tu temi ole o anu anu a ia ni mau mea ia mana mani mau ana vatau o lo fasala mai sa o ia ia ia ia to to no te ba tu nei
1: i la
2: pu fasala la wino nene ai vai o tua umor nei mea paula mal mele ye mana tu tanga te sa mo lo te va vai ia ia ia o ava noa o fe malanga inga o mea i ma fai o no mai o tatu a inga mai sa mo pe o le tele le o le mele le le anga i ai la fu le fengo le parota nei o lo fia fia tanga tawa la le sao fai mai sa moa ia ia nai matua o le vana pio mai fo isi ia nai sui tanga tawa le ala o i le o te loe au o isi policies mai si mau anava tau ia e moni o le jai ai e ale le tanto o kore o tanga tawa mena ia fai mulu muri fai mua mua mele pia pia au mai mua mua tangata ia i tonu a pera le ia vai nana umar mele na fai nei ia fai e tean au a tui ono
1: ia
2: nenga puchu mai ele green a vai leu amata nao mai tangata a leu amata ia wa ai lunga foi le portfolio o tai ko ya pa tengi o portfolio o tai ko ya
1: e
2: na ba e na no fo tau nu le foi la o tau nu mai le mele le wa o mai ei nei ya ya ya ko ya ya ya ya le fion ya na ya na
1: ya
2: pe o tu la ga yo me o lo vino la tala o leo te va va ai mentality o ma fo pon o tanga sa bo e mo i la o me ya le fai nei ya me ai mo me o tanga tu ale vetau te la me ve ai o ale tau te no fui e le por te telefono te ta ma fo fo por si se le le ta ta o mai ngai de le residence ma le Birmingham residence ah
0: le o ma o lo
2: por ke le ko inga me e o me ai ka si me a ai o le me la va le tu li ta tu tanga ta sa mo a ma le pa te vika o le o le immigration
0: ma nei la va nga le o la fa o e ta no a masanga ala fau e tanoa la o teimine i forfolanga a pati vaenga ya mese fa malanga inga ya na e manino forfolanga le leipa leipa wala to forfolaina ya tato tangata la to la fa tangaina le mea fau leipa na to o le mea leo o mayonnaise da tangata le melon e visa e o mai e tolu masina a mata mai ya le teimine taunu mai ai ya Pei ona fai mua mua Pei ona fai isi atu nu Ono sifu mali tasi Lea la la wafuola fuola mali leipa Ole a faa pia ona la tau faa La wei tele atu Anga va ai nei utatu tangata pasifika A misa kako ngeile kako ke fi ngau Ngei ya mo ngei kau sanga Ole vai anga la na Le ufuola fuola mai Ele leipa a tulai mai Ya ole a faa pia on A faa la wei tele atu Ie faa mundianga I atu nu ol pasifika ya e au fi ai ma ma isi atu zonus futasi e peona
1: ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta